0: Finska med Josefin Sonck.
1: Och nu blir det Dillan Dahl med Kai Hyttinen.